0: Radio Cetinje. Pregled sedmice.
1: Nastavljamo pregled sedmice sa informacijama koje su obilježile četvrtak 10. septembar. URA će u narednom periodu podnijeti inicijativu za pokretanje

0: na koni le na blud.
1: Ako ste vrele višnje na koni le na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ dvije